တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့သောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာသောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သောတာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဇပတ်ရိုးရာဇက်ပြောအမှုပညာလာကူကုတ်ကိုပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်သောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်သောတာရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာနဲ့စလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးပြောချင်တာကစာပြန်ကမ်းမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာနားဆင်ပြီးကိုယ်တိုင်နားမလည်ဖြစ်ရတယ်တကယ်တော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မင်္ဂလာအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တာပါစာကအပြည့်စုံမရောက်ခဲ့တာဖြစ်မယ်သောတာရှင်နေနားမလည်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့
0: ကိုမျိုးမြင့်ကနေ့စဉ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တရားနဲ့အသက်ရှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူမှာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာလေကေတွယ်ကတော့ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ရေ
1: ကိုမျိုးမြင့်ကဆက်ရေးထားပါသေးတယ်အမ်ပါပဲပကံလုံးဆိုတဲ့လက်ကူကိုနားထောင်တာမှာတော့လူတွေရဲ့ရိုးသားမှုကိုနားဆင်ရင်သိမြင်ရပါတယ်2005ခုပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တို့ရွာမှာအလားတူပုံစံမျိုးကိုမယုံမသားဖြစ်သွားတာအမှတ်ရမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဒေသခေါ်တိုက်ပကံပြားရှေးဟောင်းမြေပကံပြားတစ်ချက်ကိုငွေကျပ်5000ပေးပြီးရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်။ဝယ်ယူသူတွေရွာကိုရောက်လာပြီးအိမ်တအိမ်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပကံပြားနှစ်ချက်တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတစ်ချက်ကတော့သူတို့ရှာနေတဲ့ပကံဖြစ်တယ်။တစ်ချက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတစ်ချက်ကိုပဲ5000ပေးပြီးဝယ်သွားတယ်။နောက်3ရက်လောက်ကြာတော့ပကံပြားဝယ်တဲ့နောက်တစ်ပွဲကအဲ့ဒီအိမ်ကိုတန်းတန်းမမရောက်လာပြီးပကံများကိုကြည့်ပြီးပုံကတော့တူတယ်ရှေးဟောင်းစစ်မစစ်တော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုပြီး5000နဲ့ဝယ်သွားတယ်ပထမဝယ်သူနဲ့ဒုတိယဝယ်သူကတစ်ဖွဲ့တည်းပါအိမ်ရှင်ကတည့်ရက်နဲ့အိမ်မသုံးမဝင်ဘူးဆိုပြီးရောင်းလိုက်တာပါတဲ့
0: တည့်ရက်နဲ့ရောင်းလိုက်တာဆိုတော့အလိန်ခံရတာမဟုတ်လို့တော်ပါသေးတယ်နော
1: ်ဒီဘက်ကုန်တယ်ပြဆက်ကူတော်သွားတည့်ရက်မျိုးပါလေစိတ်ပုတ်တဲ့ရွက်ကုန်တယ်ကနေကြိုက်ရွေးလို့ဝယ်ဝယ်ဝယ်ဝယ်ဈေးတော့မစင်နဲ့ကွယ်အဲ့လိုပြောတယ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့ရွက်ကုန်တယ်ကတော့ရွယ်ကုန်တယ်လာပြီဗျခင်သမားတို့စင်သားဝယ်ရအစင်လာတဲ့ရွယ်တွေပါကဲလီဗျာဝယ်ထားဟာ
0: အော်ဒီတစ်ခါတော့ပြဆက်တဲ့ချင်းပါလားကိုငယ်ကတော့တချင်းဆိုပါလာလာအခွင့်တာတာနဲ့ဆိုတော့တာပဲနော်ကဲနောက်စာကတော့ညီမလေးနေပြည်တော်က NB ရဲ့စာပါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ထောင်ကျော်ဈေးတက်မဲ့တဲ့င်းကသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတဲ့င်းပါတဲ
1: ့ဩထူးတယ်နော်ဒီဘာမှနေသူတွေအတွက်ကတော့သဘောမချစရာသတင်းပ
0: ါ။ဒါကိုရှင်းပြထားပါရယ်ကိုငယ်ရေ။အကြိုက်ဆုံးသတင်းဆိုတာသတင်းရင်းမြစ်နဲ့သတင်းရဲ့အချက်လက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်မှုကိုပြောတာပါတဲ့။စားတောက်ကုန်တွေဈေးတက်မယ်ဆိုပြီးဖော်ပြရုံနဲ့မဟုတ်ပဲတက်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းပစ္စည်းအမျိုးအစားစသဖြင့်စက်တန်းကောက်ယူရချက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြန်လည်ကိုးကားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သတင်းကိုပထမသတင်းအနေနဲ့ဖော်ပြထားတာကနားထောင်သူတွေအဖို့ဒီတဲ့င်းနဲ့ချိန်ဆက်မှုအနည်းငယ်စဉ်းစားနိုင်ဖို့လိုတော့မြင်မိပါတယ်။မြမလေးကသောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲရေးထားပါသေးတယ်။

0: ခုနှစ်နှစ်ကတက်ဆက်တဲ့သောတာရှင်တွေရေးလာတဲ့စာတွေကိုအသေးအချာဖတ်ပြီးအကြောင်းအရာတွေမိကွန်းတွေကြီးညာစရာရှိတာတွေကိုအသေးစိတ်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတာကအစီအစဉ်ကိုနားဆင်သူတွေဖို့သဘောကျစရာစောင့်မျှော်စရာကဏ္ဍလေးတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်တဲ့
1: စာပြန်တဲ့ကဏ္ဍကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကြားရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြားသောတာရှင်တွေလည်းဝေဖန်ကြံပေးကြတာသိကြတာတွေစာရေးပြီးပို့ရပါနော် NHK World Japan ရဲ့ Internet စာမျက်နှာမှာအားလုံးရဲ့စကားစံတွေကိုကြားပေးရသည်ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေသွားမယ်ဆိုရင်စာဖို့မယ့်စာမျက်နှာကိုရောက်ပါမယ်
0: ဒီမှာလေနေပြည်တော်က NB ကဆက်ပြီးရေးထားပါသေးတယ်ခီယိုနော်နီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်ဘာသာစကားအပိုင်းကတော့ဘာသာစကားတွေစကားလုံးတွေလေ့လာရတာနှစ်သက်တဲ့သူအတွက်အကျိုက်ဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုပါပဲတဲ့ဘာသာစကားသင်ပြမှုရဲ့စကားလုံးတိုင်းကိုဒေတာတလေးနောက်ခံစကားလုံးအတုံးအနှုံလာခုကိုနဲ့ဆက်ဆက်မှုစသဖြင့်အသေးစိတ်သင်ပြထားတာကဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာနေသူတွေမဟုတ်ရင်တောင်မှဘိုးသူဒ္ဒစိတ်ဝင်စားမှုအနေနဲ့လိုက်လံလေ့လာနားဆင်နိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်တဲ့စာပြောအစ်တီထုတ်လွှင့်မှုကိုလည်းစောင့်မျှော်နေပါတယ်တဲ့
1: အခုလိုနှစ်သက်အားပေးတဲ့အတွက်ရောဝေဖန်ကြံပေးတဲ့အတွက်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်တွေနှစ်သက်မဲ့သောတာရှင်တွေအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကြိုးစားတင်ဆက်သွားပါမယ
0: ်သောတာရှင်တွေစီကရေးသားပေးပို့လာတဲ့သဘောထားကြံဉာဏ်တွေကို NHK World Japan ရဲ့အစီအစဉ်တွေပို့ပြီးကောင်းမွန်လာဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တာကြောင့်သောတာရှင်တွေဝေဖန်ကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့အထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ
1: ်အခုဆိုရင်စမတ်ဖုန်းကနေအင်တာနက်ဆက်မြင်တာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်ကြည့်နိုင်နေပြီဆိုတော့သောတာရှင်နေနဲ့ပို့ပြီးချောချောမှုမှုဆက်သွင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ထပ်ပြောပြပါမယ်။ NHK World Japan ရဲ့ Internet စာမျက်နှာမှာအားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပြရစီဆိုတဲ့နေရာကိုတွားကြည့်ရင်အဲဒီကနေစာပို့မယ့်စာမျက်နှာကိုရောက်ပါမယ်
0: ။ NHK World Japan ဝိုင်းတော်သားတွေကစာတွေကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်
1: ။ကဲ၊ကိတွေရေအခုဆက်ပြီးလာကူကိုတဲကနေထုံနှုတ်ထားတဲ့ခေါနိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်
0: ။ကောင်းတော့ပေါ့ကုငယ်ရေ။ဒီတစ်ခါဘယ်လာကူကိုဆက်လန်တဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှာလဲကုငယ်ရေ။
1: ဖူရိုရှိခိဆိုတဲ့လာကူကိုဇာလန်မှာမြန်မာလိုထူတဲ့ဆောင်းလို့နာမည်ပေးပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တယ်လေဇာလန်လေးကိုပြန်နှွေးရရင်တဝင်းတိုးတက်ပြီးအရက်ကြိုက်တဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ရိုးသားတဲ့ဇနီးတယ်လို့အကြမ်းမအထင်မှားစရာအဖြစ်ပြကြုံရတာကိုယောက်ျားအပေါ်မှာဩဇာညောင်းတဲ့လူကကြားဝင်ဖြစ်ရှင်းပေးတဲ့ရည်စရာဇာလန်လေးပ
0: ါကေတော်မတ်မိတယ်ယောက်ျားရဲ့မျက်နှာကိုဆောင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့မျက်လက်ဆက်ဆန်းကဲထုတ်ခဲ့တာလေ
1: ဟုတ်ပါတယ်ဒီဇာလန်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ဖူရိုရှိခိဆိုတာဂျပန်မှာဟိုးရှိခိကလေးကပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပို့ဖို့အသုံးပြုတဲ့အဝိစာတမျိုးဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖူရိုရှိခိဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူအနားတွေကိုလုံးထားတဲ့ပိဿတခုပဲမဟုတ်လားကိုငယ်ရေ
1: ဟုတ်ပါတယ်ထုတ်ပုံထုံနီးကတော့ဖူရိုရှိခိပိဿကိုဖြန့်ချလိုက်ထုတ်ပိုးမဲ့ပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီပေါ်တင်ပြီးရင်အနားလေးဘက်ကိုဆုချီလိုက်တာမျိုးပါအသုံးမလိုတဲ့အချိန်မှာခောက်သိမ်းလိုက်ရင်လွယ်လွယ်ကူနဲ့သွားလျာယူသွားလို့ရပါတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဝိစာတခုဖြစ်ပေမဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီအဝိစာနဲ့ဘာပစ္စည်းကိုမဆိုထုတ်ပိုးရပါတယ်ပစ္စည်းအကြီးအသေးလိုက်ဖူရိုရှိခိရဲ့အရွယ်စားအမျိုးမျိုးရှိသလိုပစ္စည်းအမျိုးစားလိုက်တဲရလွယ်အောင်ထိခိုက်မှုမရှိအောင်ထုတ်ပိုးနည်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
0: ။ပလင်းတွေပန်းအိုးတွေကိုလည်းဖူရိုရှိခိနဲ့ထုတ်ပိုးပြီးတင်းတဲ့နည်းကိုတင်ပေးတာကိတွေတွေ့ဘူးတယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပိဿတခုကတကယ်ကိုတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့တည်တည်ချာချာတဲရလွယ်အောင်ထုတ်နိုင်ပါတယ်
1: ။အခုခေတ်မှာတော့ဒီဖူရိုရှိခိတွေကိုဂျပန်လူမျိုးတွေကသုံးနေကြတော့မှာပဲ။အဲ့ဒီလာကူကိုဇာလန်တွေကနောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးကိုပြောပြခြင်းမှာသေးတယ်။တဝန်တိုးတယ်ဆိုတာကိုဂျပန်လူယာခိမိုချီကိုယာခုလို့ပြောပါတယ်။ယာခိမိုချီဆိုတာကတော့မိုချီကောင်းခြင်းတောင်းအခင်ဖြစ်ပြီးတော့ယာကုဆိုတာကกินတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်ပါသားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းခြင်းกินကိုกินတယ်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။လေးတောင်ဆက်ပြလို့အခဲပုံစံမိုချီကောင်းခြင်းတောင်းအတုံးကိုတန်စကားပေါ်တင်မိခင်ချက်ပြီးဆိုရင်ရှောယူပဲငံပြားရဲ့လေးနဲ့တိုးပြီးစားရင်စားလို့ကောင်းပါတယ
1: ်။အနန္ဒီကလည်းမွေးနေတာပဲနော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးယာခိမိုချီကောင်းခြင်းกินကိုမိနဲ့กินတဲ့အချိန်မှာမိုချီကောင်းခြင်းတောင်းကဘူပေါင်းလိုပဲဖောင်းပွားလာပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အမြင်မှာအဲ့ဒီပုံစံကစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာပါးကိုဖောင်းပြီးနှာခေါင်းကိုဆူထားတဲ့မျက်နှာနဲ့ဆင်တူတာကြောင့်ယာခိမိုချီအိုယာခုဆိုတာတဝင်းတိုးပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေတာကိုတင်စားပြောတဲ့စကားဖြစ်လာတာပါ
0: စကားလုံးသုံးတဲ့နည်းဥပမာပြောပြပါမယ်ခရဲဝါယာခိမိုချီအိုယာခုဟီတိုဒက်စ်သူကတဝင်းတိုးတဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်တဝင်းတိုးတဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်နောက်စကားလုံးတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ရှစ်တိုးဆူလူဖြစ်ပါတယ်ရှိတူဆိုတာကမနာလိုမှုတဝင်တိုမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဥပမာအသုံးအနှုန်းကိုပြောပြပါမယ်ခါရီကဟိုကနိုဂျိုဆေတိုရှာဘဲရူတိုခါနိုဂျောဝါရှိတူဆူရူ
0: သူကတခြားမိန်းကလေးနဲ့စကားပြောရင်ကောင်မလေးကမနာလိုတဝင်တိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော
1: ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအသုံးချမယ်ဂျပန်ဘာသာစကားဘူးတူတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့ အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာကူကိုတွေတဲ့ကတော်တာရှင်ကြိုက်လာကူကိုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စောစောကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဂျပန်စကားလုံးနဲ့အန်ကိုက်ပါပဲ။ဒီလနားဆင်ရမှာကလင်ကီနိုကောမတဝင်းတိုစရာချင်းဖြစ်ပါလေ။နားဆင်ကြပါ
2: 明日はどうだしね。日本語やざびょぬ勉強ラクを転せふ陳やばび。で、に転せめ座覧がろ日本語リンキーのコマと見やれ。ラクを座覧を置換したらဖြစ်ပါတယ်。リンキーそら投影投陣をပြောတာဖြစ်ပါတယ်。コマそらがろ中だまもれね捨てပြီးတော့がざあれ。陣をပြောတာ。で、ろリンキーのコマそら投影投陣へ陣と大やいばだ勉強やばめ。え、で、に座覧がろ見まろ投影投せや陣と見びたばれ。ဟိုးရှိခစ်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့လင်းယောက်ျားတွေကအငဲနှောင်းထားတတ်ကြတယ်ဆိုတာကမထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ဇနီးမယားအဖြစ်နဲ့ပဝန်းကျင်ကအသီးမှပြုတာတော့မဟုတ်တာကြောင့်အငဲနှောင်းဆိုတာအငဲနှောင်းပဲဆိုပေမဲ့မယားကြီးအနေနဲ့ကတော့တိတ်ပြီးတော့သဘောကျစရာအကြောင်းရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီနေ့ဇာလန်ကတော့အေဒိုမျိုးကကုံစုံဆိုင်ကြီးတဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်နေမယားအကြောင်းပါ။ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒါနာဆာမာမှာအိုဆူနဲလို့အမည်ရတဲ့အငဲနှောင်းတယောက်ရှိပြီးတော့ဒါနာဆာမာကအိုဆူနဲကိုအင်တလုံးဝယ်ပေးထားပြီးတော့မကြာခဏအဲ့ဒီအိမ်မှာညအိမ်ညနေနေလေးရှိပါတယ်။တဝင်းတိုတတ်တဲ့ဆန်ရှင်ကတော့အုတ်ဆာမာကသူ့ယောက်ျားအိမ်ပြန်မလာတာကိုသဘောမကျပါဘူး။တနေ့မှာညနေဆောင်လာပြီမဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူပြန်မလာသေးတာကြောင့်အုတ်ဆာမာကဆိုင်မန်နေဂျာဘန်တိုဆန်ကိုလာပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ
3: ်။ဘန်တိုဆန်ဘန်တိုဆန်ဒါနာဆာမာဘယ်သွားလဲမသိဘူးလား
4: ။ဟာအုတ်ဆာမာတော့မသိဘူးယာ။ဟိုငွေစင်းနေစစ်စစ်နေတာနဲ့လीဟိုဒါနာဆာမာဘယ်သွားလဲတော့မသိဘူးယာ။
3: ဟုတ်လားစနေကြီးကြီးစနေကြီးကြီးနင်ရောဒါနာဆာမဘဲသွားလဲတိလား
4: အေးကျွန်တော်လားအိုးဒါနာဆာမထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလीကျွန်တော်ကစတူကန်လေးရောက်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဲသွားလဲမတိလိုက်ပါဘူးယာ
3: ပြီးရောပြီးရောဒါဆိုဟဲ့ခင်းစကေ
4: အာမတိဘူးယာဥက္ကမ
3: ငါဘာမှမမေးရသေးဘူးလी
4: ဥက္ကမဘာမေးမလဲဆိုတာမေးခွန်းကြီးကပေါက်နေပြီသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေမလို့အသင်ဆောင်နေတာဗျာ
3: တင်းတို့တွေကတိတ်တိတ်တနေကြတာတန်တဆာမအတွက်ဆိုတခါလေးစက်တိုက်ထားသလားမိုက်ရတယ်ယောက်ျားတွေကသူ့ကိုချင်းချင်းကြတိတ်တလိုက်ကြအလုံးမိမတွေရရန်သူပဲ
2: ဆိုင်ရှင်ကတော့ဟာစိတ်တည်ဆိုးပြီးတော့ရှုံ့မဲ့မဲ့နဲ့အခန်းတွေကထွက်ပြီးတော့အခန်းတွေကိုဂျန်ကနေပြေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတရှုံရှုံနဲ့ဖြစ်နေတာကိုအင်ကူအတော်ကြီးအိုတက်ခီကကြားသွားပါတယ
4: ်ဥပ္ပမဥပ္ပမဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ငုံနေရပြန်လာတော့ဟိုရီကအိုတက်ခီကိုပြောပြစမ်းပါဦး
3: အိုတကြီးကျုပ်တို့စိတ်ညစ်တည်လားဒါနာဆာမဘယ်သွားပြန်ပြီလဲမသိဘူးအခုဒီဘက်ထဲမှာ၃ငါရှိပြီကျုပ်ကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ထွက်သွားတာဒါပေမဲ့လေကျုပ်စိတ်အတူဆုံးကဒီဆိုင်ကဝင်နှန်းနေကိုပဲသူတို့ကသူတို့ဆရာဘက်ကလိုက်နေကြတယ
4: ်ဘာနာဆရာဥက္ကမယောက်ျားဆိုရလေဘယ်သူမှအတုံးကြတာမဟုတ်ဘူးတော့ဥက္ကမကဒီအင်းရဲ့အင်းရှင်းမလေဒီတယ်မကပို့ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ရမယ်ဟာကို
3: အိုတကြီးအခြေစုတင်လိုက်တာအခုလိုကျုပ်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလဲပြီးနေတာလေရှင်တယောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီမလေးဦးနေရဝေထားတဲ့သူတို့တခုကျုပ်အတွက်အရွယ်ကနည်းနည်းလေးကြည့်နေတာရှင်းသုံးလိုက်နော
4: ်။အိုးမဟုတ်တာသူတို့ပဲကြည့်လေးလိုက်ပါလေ။ဟိုဒီလောက်လာတယ်။သူတို့ကျုပ်လိုအသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့လိုက်မယ်မထင်ပါဘူးတော
3: ့။ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာမရဲ့စိတ်နာကိုစော်ကားသူတို့ဖြစ်မှာတော့ကျုပ်ကဆိုရင်လေဒါကြောင့်ယူလိုက်မယ်နော
2: ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုင်မှာဖြစ်ပြနေချိန်မှာဒါနာဆံမတစ်ယောက်ကတော့အငယ်နော်ဦးစုနဲ့အိမ်မှာတာယာနေပါလေ
3: ။ဦးစုနဲ့ငါမပြန်တော့ဘူးကွာတင်ညဒီပါပဲအိမ်မယ်ဒါနောဆမတင်ညအိမ်မှာလားဆောစီပြောရမဟုတ်ဘူးဟိုမှာအကိုကြီးတွေပဲစာရခစီဆန်ကပြန်မထင်ပြီးစောင့်နေလားအာဟုတ်သားမယ်ဟေးစာရခစီငါခုနောရေးဆန်အိမ်ကိုရောက်နေပြီတခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းရောက်လာလို့အီကိုကြားထိုးကြမှာမို့လို့ဒီညပြန်မလာဘူးလို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးငါမိမကိုပြောလိုက
4: ်အေးဟုတ်ကဲ့ပါနနာဆမ
3: ဟာတော်တော်အမိုးချုပ်နေပြီပဲဒါနာဆမကဒီအင်ကိုလိုက်ငါပဲအမြင်ဆောင်ဆောင်နေရတယ်ပြီးတော့ဆိုင်ပြန်ရောက်ရင်ဒီဥက္ကမကစိတ်ဆိုးရောက်လေငါပဲခံရတယ်သူယောက်ျားကလေတမမနဲ့တော့မပြောဘူးနဲ့ကျုပ်ကတမဝင်နေလိပါဟိုတချင်းလေးတွေကလို့ပေါ့ကျိုးဝိုင်းအတွင်းလေပတ်ချင်းဖြင့်မန်တင်ရတော့ဟွန်းဂျင်းကနေတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်လေပတ်နိုင်သည်မဟုတ်ချေသူများလှည့်လို့လက်နေရတဲ့ဂျင်းလေးပါဗျာကျုပ်က
4: စာလကြီးပြန်လာပါပြီခင်ဗျအိုးစာလကြီးပြန်လာပြီလားဒါနာဆံမယောဟိုအိမ်မှာဗျလုံပြန်ပြီဒီတခါဥက္ကမတကယ်ပေါက်ကွေးတော့မှာဟေးစာလကြီး မင်းတတိသာထားပြီးတော့နေပြီတော့
3: ဘန်သူစာကျုပ်ကဘာမှမဟုတ်တာလည်းမလုပ်ရပါပဲနဲ့အခုလိုစိတ်ဆိုးခံနေရတာ

0: တော်တာရှင်တွေ online ကနေလကူကိုဇာလန်ရဲ့ပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်လို့ရနေပြီမို့ NHK World Japan ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဆာမျက်နှာမှာတခြားစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်စောစောကဂျပန်စကားပြောပြတဲ့အထဲမှာပါတဲ့မိုချီကောင်ကြီးတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီနဲ့အထွက်ကောင်းမို့မိုချီမုတ်တဲ့ပြိုင်နဲ့ရိုးရပွဲအကြောင်းမှာမီယာဇာကီခရိုင်ခူနီတိုမီမျိုးကခန်နော့စုကအီနာရီနှဖျားကြောင်းမှာ100ကီလိုဂရမ်နီးပါးလေးတဲ့မိုချီကောင်ကြီးမုံထောင်းပြားကြီးကိုတဲပြီးဘလောက်ဝေးဝေးရှောင်းနိုင်လဲဆိုတာကိုရှင်ပြိုင်တဲ့ရိုးရပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီတလိထုံးစံကိုအိုချီခါရာမိုချီအခုဘီလို့ခေါ်ပြီးခွန်အားကြီးမသူကကြီးမားတဲ့မိုချီမုံကိုတဲယူခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
0: ်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ခြင်းရင် internet browser မှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီး nhk world japan ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာကိုရှာလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါဦးနော
1: ်သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော
0: ်ဆာယူနာရာ
2: သောတာရှင်တို့ရေဝေဖန်စံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bami Section Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေလဲဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။